Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Sugar, Sugar med The Archies, den kom i 69. Nå skal jeg spille en Beatles-plate til. Jeg startet jo med Beatles I dag, og jeg kommer også til å avslutte med Beatles. Og så kan du lure på hvorfor I all verden det så mye Beatles. For det første så må jeg jo ærlig si at jeg har ikke så veldig mye imot å spille Beatles-plater, men de dominerte så veldig på denne lista over plater fra 60-tallet som streamet mer enn 200 millioner ganger. Her kommer The Beatles med Blackbird.

Jeg avslutter, som jeg startet i dag, med The Beatles. Nå blir det All You Need Is Love. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg er tilbake om en uke med mer plater fra mange år tilbake. Håper du har tid til å henge med deg.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

0: Vær, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

varm i kroppen fra i går. Du ser på meg og grer ditt hår. Dine lyseblå øyne skinner imot meg. Jenta vakker, dagen lang. Gode minner blir til en sang. En sommerhilsen fra meg til deg.

Det var Wenche Myhre og Dan Myhre med Wir beiden gegen den Wind. Da skal vi over til De Amigos. Stiftet i 1970 av Bernt Ulrich, født 2. desember 1950, og hans bror Karl Heinz Ulrich, født 19. november 1948, fra Hesse i Tyskland. Og de har gitt ut mange flere album. Vi skal høre en låt fra dem, og den heter Eine Nacht mit dir.

Det var Kursil Dis In Mine Arme. Vi skal høre en låt til vi med Christer Sjögren og Vikinger, og det Fyr Uns Zwei.

Det var Fyr Ons Svei med vikingarna, eller vikinger med Christer Sjögren. Da skal vi over til Hans I Hinterseer og høre et par låter med han. Han kjent som sanger, programleder og skuespiller. Født 2. februar I 1954 I Kitzbühel, var tidligere en østerrisk alpinist. Den første vi skal høre, det When ich träume.

Det var Wenn ich träume med Hansi Hinterseer. Vi skal høre en låt til via han, og den heter Einmal Nachtlings.

Det var Roger Whittaker med Midtkleinen, Tritten, Fängt alles an. Da skal vi over til en duo her, og det Brunner und Brunner, østerisk popduo bestående av brødrene Charlie Brunner, født 28. februar 1955, og Jogel Brunner, han også født da 19. mars 1958. Og de hadde et løp av hitsingler og albumer mellom 1992 og 2012. Vi skal høre et par låter av de, og den første det Schenk mir diese eine Nacht.

Den beste sommermusikken, den får du her på Radio Modum, og du hørte Lisa Nilsson med Varje gång jag ser dig. Da tenkte jeg at vi skulle ha litt grann norsk musikk, og vi skal til Trondheim, tror jeg de kommer fra I hvert fall. Tre små kinesere, og så skal vi lytte til en veldig fin låt som heter Dørstokkmila.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.